Efter Sandra in the heat of the night, så var det her Hazel Dean, og they say it's gonna rain. Ja, det skal nok passe, at det skal komme til regn. Det er ikke helt ved siden af. Hazel Dean, they say it's gonna rain. Om lidt så er der Jane Whittling, Rush Hour, og inden da så er det her Paul Norton. Og når man der hedder Stuck on You.

Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.